0: Lietuviškoji klasika. Kelyje eteryje rubrika Lietuviškoji klasika. Šiandien pakalbėsime apie atlikėją, kuris labai aktyvus ir iki šiol. Tik keletą jo nuostabių kūrinių galbūt mes esame primiršę. Todėl šios rubrikos dėka juos prisiminsime. Na, o šiandieną jums papasakosime apie Marijoną Mikutavičių. Marijonas gimė 1971 m. balandžio 19 dieną Lazdijuose. Tėvai dirbo kultūros srityje, tad jį jau nuo mažumės supo įvairūs kultūriniai renginiai. Tėvų repeticijos, koncertai, minėjimai. Kai jam sukako 9, šeima iš Lazdijų persikė į Vilnių. Sostinėje muziką susidomėjęs jaunuolis lankė Balio Dvariono muzikos mokyklą, laisvalaikiu treniravosi Žalgirio futbolo mokykloje. Vėliau pabaigęs dabartinę Vilniaus Lietuvos vidurinę mokyklą, jis nutarė pasukti į žurnalistiką. 1994 baigė jo studijas Vilniaus universitete. Na, o dabar apie muzikinę karjerą. Aktyvi Marijono muzikinė karjera prasidėjo roko grupėje Bovi, su kuriais debiutavo ne tik Lietuvoje, bet ir koncertavo Skandinavijoje, Vokietijoje, o tarptautinėme festivalyje. Liepojos Gintaras netgi laimėjo geriausio vokalisto vardą. 1997 pasirodė pirmasis jo muzikinis albumas Bovi su Marijonu. Po kelerių metų 2000 išleido legendinį darbą 3 milijonai, kuris ir šiandien neoficialiai vadinamas antruoju Lietuvos himnu bei iki šiol atliekamas svarbiausių mūsų tautos švenčių minėjimų sporto įvykių metu. Išgarsėjęs kaip solistas 2004 išleido pirmąjį solinį savo albumą Pasveikinkit vieni kitus, kuris tapo platininiu ir pelnė jam bravo apdovanojimus metų atlikėjus ir metų albumo nominacijose. 2008 pasirodė antrasis solinis albumas Baigėme mokyklą. Neką mažesnės sėkmės už 3 milijonus susilaukė ir kiti himnai tapę Marijono kūriniai. Nebetylis ir galiai, aš tikrai myliu Lietuvą. Nereikia pamiršti, kad Marijonas Mikutavičius 2006 įsijungė ir į projektą LT United, su kuriuo 2006 metų Eurovizijos dainų konkurso finaliai sužėmė 6 vietą. Tokio aukšto rezultato šiame konkurse dar nepavyko pakartoti jokiam kitam Lietuvos atstovui. Charizmatiškas dainininkas taip pat atliko pagrindinės partijas žymiose roko operose Velnio nuotaka, Meilė ir mirtis Veronoje, Jūratė ir Kastytis. Na, o dabar dažniausiai mes jį matome įvairiausių TV laidų projektų teisėjų kėdėse. Gerai, o dabar atėjo laikas kūriniams. Turbūt daugelis iš mūsų turėjome, o gal ir dar tebeturime namuose šį Marijono albumą išleistą 2004. Apie ką kalbame? Apie albumą Pasveikinkit vieni kitus. Ir iš šio albumo paklausysime dviejų kūrinių. Pradėkime nuo pirmo. Pozityvas ir smagus darbas atsispindi Marijono kūrinyje. Jeigu tu nori.
1: Pasakosiu visą gyvenimą.

Antrasis kūrinys bus rimtesnis, bei turbūt vienas iš tų Marijono kūrinių, kurie sukelia sentimentus. Ar nėra taip, kad jūs aplanko toks įdomus jausmas klausantis šios dainos? Kalbame apie antrąjį kūrinį pavadinimu Pakeliui namo.

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: nauja lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien su mumis Martynas Kavaliauskas. Labas rytas.
2: Labas, labas.
3: Labas rytas.
1: Tai kokiomis nuotaikomis, kaip pradėjote savo dieną, kur jūs dabar pagavome, jeigu ne paslaptis?
3: Nu, jeigu atvirai kalbant, aš labai vėlai einu miegoti ir šiaip dažniausiai tą metu nesikeliu, tai esu tik atsikėlęs iš tikrųjų ir kalbuosiu su jumis.
1: Tai mums smagu, kad privertėt save atsikelti ir savo klausytojams skirti tą kelias minutės. Ačiū labai iš tikrųjų, kad pavyko mums susiderinti šį pokalbį, suprantam, koks esate užimtas ir nauja daina pasirodė, ar ne, su pačiu klipu beje, kuris tiek ir man, tiek ir jo giliai patiko. Tai gal galit pasidalinti, kaip pasirado ši daina, ilgai gulėjo stalčyje ar labai greitai viskas gavosi?
3: Iš tikrųjų, tai daina, man atrodo... Lygtais mes ją pradėjom kurti dar tokį, vadinkim, demo versiją kažkur lapkričio mėnesį, man atrodo, bet prasidėjo tuomet visi gruodžio renginiai, koncertai, arenos ir taip toliau, paskui prasidėjo chor mūšis didysis ir mes buvom palikę, nu, vat, sakykim, beveik šitam visam laikotarpiui, ir visą laiką taip kartu nuo karto būdavo kažkiek prie jos prisiliečiama, bet iš tikrųjų gan senas, vadinkim, toksai projektas ir pasibaigus visiems daugiau mažiau mūsų darbams, pagaliau pavyko prie jos prieiti ir pabaigti šitą dalyką. Tai vėl buvo kolaboracija su Ten Walls, mūsų jau antras kūrinys, tai visai mums neblogai, man atrodo, kad sekasi kurti kartu. Ir prieš tai kūrinys buvo tūkstantis naktų, dabar šitas naujasis kūrinys, pavadinimu Ar žinai, tai va, tai mūsų toks vadinkim, per metus mes su Marium padarom po vieną kūrinį, vadinkim, taip, tai va.
2: Mhm. Ir mes, kaip ir Mantas minėjo, labai pasižiūrėjome būtų tikrai vaizdo tą klipą ir mum patiko ten tokie gražūs vaizdai ir mašina važiuoja, jausiai net googlino, kas čia per automobilis.
1: Aš man atrodo pažinau, čia Chevrolet Stingrėjus, ar ne, tame klipe?
3: Ten buvo korvetė.
1: Korvetas, taip. Kaip važiuoja šiaip, ar smagu tokį automobilį vairuoti?
3: Aš esu, nežinau, ar jeigu kažkas ten vat, iš jūsų esu dar matę mano įvairiausius tos klipus, man dažnai tenka įvairios užduotis klipuose, tai ten šokinėti stogais, tai važinėti ant priekabos.
1: Taip, tą atsimenam.
3: Tai esu vairavęs tokį irgi labai įdomų automobilį, dabar aš tikrai irgi neatsimenu jo modelio, bet jisai buvo mano klipe tyloje, tai... Kažkas panašaus į šį, labai galingas automobilis iš tikrųjų, ir tas pats savininkas automobilius irgi nuomavo, kai Shawn Mendes'as klipe irgi filmavosi Maljorskoje. Tai čia toks irgi sutapimas buvo, kad su šitą automobiliu irgi jie buvo išsinomavę ir irgi filmavosi ir važinėjosi šitoj visoje saloje.
1: Ar šiame klipe jūsų vasaros atostogų kadrai yra užfiksuoti?
3: Iš tikrųjų, tai mes... Ilgai galvojom, ką galima būtų padaryti, kokį vaizdo klipą, koks labiausiai turbūt tiktų šitai.
1: Vasaros atostogų kadrai yra už jūsų odė.
3: Iš tikrųjų, tai mes ilgai galvojom, ką galima būtų padaryti, kokį vaizdo klipą, koks labiausiai turbūt tiktų šitai dainai.

0: kažkaip netiko, reikėjo kažkokios tokios dar vasariškos nuotaikos, kažkokios nostalgijos, kažkokių prisiminimų ir nusprendėm taip padaryti Maljorkoje.
1: Tai ir nufilmavot klipą ir dar ir smagiai praleidot laiką. Pasideginot, pasimaudyt?
0: Tikrai taip, žinokit, nes šiaip dažniausiai mano klipo filmavimai būna labai įtempti ir tai trunka, jeigu mes pradedam anksti ryte, tai kalbam apie kokią ten 7 ryto, tai baigiam kitos dienos 7 ryto. Tai šitas filmavimas truko, mes išvykom, man atrodo, 4 dienom, jeigu aš neklystu. Pirmą dieną tiesiog praleidom linksmai ir tie kadrai, kurie yra nufilmuoti su tokia maža kamerytė, tai jie yra daryti mūsų. Pačių, mes filmavomės kartu su aktore vienas kitą. Tai vat mūsų buvo tokia pirmoji diena, antrą dieną atskrido jau didžioji dalis mūsų komandos, operatoriai ir tada nufilmavom viską, vadinkim, per vieną dieną ir antroje dienoje mes jau turėjome filmuotis tokius pagrindinius, vadinkim, kitus kadrus, kur aš daug bėgioju, kur vyksta kažkoksai veiksmas, bet turiu pasakyti, kad mes tik išvažiavom ir mano buvo sena bėgimo sena. Ir tiesiog kryptelėjo koją ir man jinai sulūžo. Tai va, tai aš
2: sulūžo.
0: Jo. Tai toliau mano personažas daugiau stovėjo. Maudžiausi tik tai, va, baseine tie kadrai jau yra susulūžusi koja. Tai va, labai daug jau prižiūrėti man nebepavyko, bet koja gyja ir atrodo, kad viskas patruputį taisosi, nėra labai didelis lūžis, tai jau tikiuosi, kad už poros savaičių jau galėsiu ir normaliau vaikščioti, žodžiu.
1: Ai,
2: va, sveikatos. Bet bus prisiminimas, ar ne, šitas klipas?
0: Tikrai bus prisiminimas.
2: Manau, kad čia ilgam. Gerai, Martynai, klipas, tai klipu, radijas, toks medija, tokia medija, negalim labai gaila parodyti šio klipo, tai mėly bičiuliai, užsukit į YouTube, jeigu nematėt, pasižiūrėsit, patys suprantat, apie ką mes šiek tiek kalbam. Daina, ar žinai, ar yra, na dabar aišku, tokia jūsų situacija, lūžusi koja, dar kartelį sveikatos, ar yra jau tų planų kažkokių spalio mėnesį, pavyzdžiui, sudėlioto koncertai, gal kokie?
0: Mūsų didžiausias planas, kurį visai netrukus planuojame paskelbti visiems, bet kadangi jau esu radio eterį, tai pasinaudosiu ir kitą progą, tai turėsime mes turbūt vieną vienintelį ir didžiausią mano karjeros koncertą, kuris įvyks kovo 19 Kauno Žalgirio arenoje.
2: Va taip.
1: Pat naujams metams jau yra planų.
2: Bet jeigu jau taip, na, nieko nesakau, Martynai, spalio mėnesis, ar ne, nosės, koncertas kovo mėnesį, tai jau bus pasiruošimo darbų nemažai, ar ne, šiam puikiam renginiui?
0: Tikrai nemažai, mes tikrai jau patruputį ir viską planuojame, ir tiek senos koncepcijas, ir vairiausius kitus dalykus, tai darbo tikrai bus iki pat renginio daug.
2: Na, linkime didžiausios sėkmės, sveikatos, kad viskas
1: geros reabilitacijos,
2: jo, geros reabilitacijos, palengva, po mažą žingsnelį. Martynai, norime dar kartelį patikoti jums, kad radote mums laiko, kaip visada puiku ir smagu su jumis pasikalbėti. Tai gagi, iki kovo mėnesio didžiojo koncerto Žalgirio arenoje ir dar norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
0: Tai tikrai lauksiu jūsų irgi būtinai, lauksiu daugelio kelyje klausytojų ir mano palinkėjimas būtų susijęs šiek tiek gal ir su manim. Linkiu visiems sveikatos.
2: Ačiū štai jums. Taip. O dabar eteryje Martynas Kavaliauskas, ar žinai, iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Iki.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Nauja. Lietuviška naujiena.
1: Lietuviška naujiena, lietuviška premjera ir su mumis Gabrielius Vogelis. Labas rytas.
2: Labas.
3: Labas rytas visiems. Sveiki.
1: Ir kaip visada smagu su jumis susiskambinti, visada puikios nuotaikos, kupinas energijos ir labai smagu, kad penktadienį išleidote naują dainą papildyti kelyje radio grojaraštį. Tai ačiū jums už tai ir ačiū už naujieną pasidalinimą su mumis. Tai koks jausmas išleisti naują dainą į pasaulį?
3: Naują dainą išleisti tai yra visada nežmoniškai geras jausmas ir jaudinantis jausmas. Jis toksai kaip ten ta, na gerai, kadangi vaikų neturiu, aš negaliu pasakyti, kad kaip vaiko gimimas, bet man tai yra labai svarbi kiekviena ta diena, kai leidžiame naujas dainas ir tai atrodo, kad tu išleidi kažką savo į pasaulį ir labai įdomu, kaip žmonės tai priims. Tai kiekvieną kartą pasidarome savotišką šventę, kad ta diena nebūtų tiesiog įprasta, kaip ir kiekviena ta savaitės diena, tai kol kas vis dar gyvenu tom išleidimo nuotaikom.
2: Na, turbūt, čia kaip sako, savitas projektas, kiekvienas projektas, tai kaip tas mini vaikiukas turbūt taip ir yra. Vis tiek džiaugiesi, kad išėjo, kad pavyko. Ir tikrai neslėpsim, pasižiūrėjom mes ir vaizdo klipą ir paklausėm dainos. Tai toksai energingas, tenais viskas atrodo minimas dviračio.
1: Įvaizdis naujas dar.
2: Taip, tokios ledų lempos, tamsa šiek tiek prieblanda, ta mėlyna spalva tokia, galima sakyti, kad dominuoja. Kokiagi čia visgi idėja? Kodėl nubučiuota?
1: Ir kodėl įvaizdis pakito? Buvom pratę prie kitokių šiek tiek jūsų plaukų, dabar kažkas kitaip.
3: Taip, tai visų pirma su plaukais, aš supratau, kad atėjo laikas, kai man nusibodo ilga šukuosina. Ir supratau, kad man reikėjo pokyčių. Aš jau visai ilgą laiką buvau užsiauginęs tos plaukus ir aš šiandien ne pirmas kartas netgi mano buvo ilgų plaukų. Bet supratau, kad viskas. Man reikia kažko naujo, tai aš galvojau, kad reikia man jos nusirėžti. Iš tikrųjų nuoširdžiai, aš dar galvojau jos trumpiau rėžtis. Bet tada galvojau, reikia padaryti dar tą tarpinę stotelę, pabandyti, kaip čia atrodys ir kol kas labai patinka ir sulaukiu nemažai komplimentų iš šono, tai jaučiu, kad pabūsiu dar šitam naujam amplua. O su klipu ir su dainos idėja, tai kad ir daina vadinasi nubučiuota ir jie atrodo, kad ten bus apie meilį ir kažką tokio, bet iš tikrųjų tai jinai labiau yra apie tokį įsivaizdavimą ir apie sapnų pasaulį, kai realiam gyvenime tau neišeina, pavyzdžiui, ten kažko turėti ar kažko gauti, bet tada tu biškelį nusikeli į tą kitą pasaulį, kuriame viskas yra tobula ir kaip tu nori. Tai čia tokia net ir manifestacija iš dalies, ko jeigu tu dažnai apie tai galvoji ir to nori, tu irgi gali to pasiekti, bet jo, čia yra tokios dvi pusės, kaip ir atrodo grįžti vėl atgal į realybę, o tada nori vėl nuskelti ten, kur viskas yra absoliučiai nuostabu.
1: Na ir videoklipuose ankstesniuose jūsų dažniausiai pagrindinis vaidmuo atitekdavo jum, Gabrieliau, šį kartą. Pagrindinis vaidmuo atitenka labai žavingai damai ant dviračio treniruoklio. Tai ir pats klipas, ar ne, čia sporto salės persirengimo kabinos, ar ne, persirengimo kambarys, maždaug taip.
3: Ir... Taip, čia iš esmės šiaip yra Cycle Path studija, ji yra būtent dviračio treniruočių studija. Ir ji yra tokia vienintelė Vilniuje ir Gabrielė yra jos trenerė. Ir mes kažkaip, šiaip iš tikro irgi dviračio treniruočių studija. Ir ji yra tokia vienintelė Vilniuje ir Gabrielė yra jos trenerė. Ir mes kažkaip, šiaip iš tikro irgi aš nepažinojau asmeniškai.

0: Ir su mano draugu Povilu, kuris tarp kito režisavo ir šitą klipą, galvojame ir jisai prisiminė šią, ir jo mergina, ir jisai kartu prisiminė Gabrielę, nes jo mergina yra make-uperė, jinai buvo ją kažkada dažiusi ir atsiminė, kad jinai turi būtent tokią vietą ir, ir mino tą dviratį ir mes supratom, kad čia yra tiesiog tobulai tinkantis žmogus šiam klipui. Tai taip viskas kažkaip sukrito, labai tos kortos ir labai džiaugiuosi finaliniu rezultatu.
1: Aš sutinku su jumis, Gabrieliu, labai, labai tinka, puikus, manau,
2: man sprendimas. Tas, man rodos, apžavėtas buvo tas moters.
1: Man patiko, man patiko,
2: dabar.
1: Klyvas patiko.
0: Mes to ir siekiam, labai
1: man
0: gerai.
1: Patiko, man patiko.
2: Varvin seilė visą dieną.
1: Jo, gerai, dabar, gerai. Gerai, dabar apie koncertus, ar ne? Pirmą kartą gyvai bus galima išgirsti lapkričio 13 dieną Vilniaus arenoje, ar ne, šią dainą.
0: Visiškai taip, taip, pirmasis mūsų areninis koncertas, na, iš viso jų bus du, tai pirmasis bus taip Vilniuje, lapkričio 13 Vilniaus arenoje, o tuomet mes jau naujais metais kelsime sausio 23 į Kauno Žalgirio areną.
1: Gabrieliu, aš užsukau į jūsų puslapį dar ir Šiauliai paminėti, ar bus koncertas Šiauliuose?
0: Ne, ten kažkas tiesiog lapkričio Šiaulių, tai Šiauliuose nebus, bet Šiaulius kviečiame į Vilnių ir Kauną.
1: Būtinai, būtinai, tai lapkričio 13 Vilniaus arenoje, sausio 23 Žalgirio arena. Na, koks jausmas artėjantiems koncertams, ar kyla jaudulys, ar viskas ramu, esate pasiruošęs, viskas tvarkoja?
0: Po truputį jau kyla, nuoširdžiai dar nesu pasiruošęs, nes yra labai daug reikalų, kuriuos dar reikia padaryti. Aišku, iš vienos pusės tai yra dargi visi pusantro mėnesio, bet iš kitos pusės yra tik tai jau pusantro mėnesio. Tai kaip pagalvosi? Šiaip laiko manau, kad užteks, viską spėsim pasidaryti, o jeigu ką galėsim ir naktim nepamiegoti, bet svarbiausia, kad turėtume tą gerą finalinį rezultatą.
2: Tai žiūrėk, čia iš karto klausimas mano, ar nubučiuotas skambėsiuose koncertuose?
1: Aišku.
0: Aš galiu garantuoti, kad nubučiuota tikrai skambės.
1: Aišku. O Gabrieliau, sakot, pusantro mėnesio dar ir daug laiko. Gal dar iki to laiko kokią dainą planuojate išleisti, taip dar labiau pakviesti fanus į arenas? Ar jau...
0: Visko gali būti. Planuose šiaip tai turime vieną dainą, kurią dar norime spėti išleisti iki arenos. Tai bandysime tai ir padaryti. Manau, kad susiskambinsim dar iki lapkričio 13.
2: No, geras planas.
1: Geras planas. Gabrieliau, dar vienas mūsų domino dalykas, koncertai ar neartėja. Ar turi tokią dainą, su kuria uždarot savo koncertus? Ar nesat nusistatęs tokio kūrinio?
0: Šiaip tos dainos keičiasi. Pastaruoju metu tai buvo Lūpų saldumo.
1: Okay.
0: Prieš tai tai buvo jai leisti. Bet dabar šiame koncerte, šiuose koncertuose planas yra dar kitas. Tai uždarysime su tuo, ko dar niekada nebuvome uždarę. Ir atidarysime su tuo, ko niekada nebuvome atidarę, nes, na, šiaip norisi kažkokių pokyčių, va kaip ir su plaukais, taip ir su dainų sąrašu pakeitimu, tai jo, tos dainos kas nuo karto keičiasi.
2: Tai va gerai, čia tokia intriga yra, ir atidarymas stiprus, ir uždarymas stiprus, ir nieks nežinos, kol nenueis į koncertus. Super.
1: Labai geras pakvietimas į koncertus, čia geresnė negali būti. Gabrieliau, norėtume dar išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
0: Tai linkiu, kad tas sapnų pasaulis virstų realybę.
1: O kaip gražiai, trumpai ir tvarkingai pasakyta. Su mumis buvo Gabrielis Vagelis, ačiū jums už pokalbį, ačiū už laiką, pasiklausom nubučiuotą.
0: Ačiū labai, iki.
2: Ačiū, iki.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei

0: Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

0: tikrai verta.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Turėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
1: Radijo stotis

0: viename.
1: Prieš maždaug 35 metus, 1988, balandžio 6 dieną, Tracy Chapmanas išleido debiutinį singlą Fast Car. Skraidrų, gryną atlikėjos vokalą, pabrėžiantis kūrinys, liko vienu iš didžiausių jos hitų. Tracy Chapman dainą parašė 1986. Anot jos, Fast Car nėra apie konkrečius žmonės, tačiau tekstas stipriai įkvėpė atlikėjos tėvų santykiai, bendros svajonės, kliūtis, kurių nepavyko išspręsti ir galų gale skyrybos. Daina pasakoja apie jauną porą svajojančią apie bendrą ateitį. Greitas automobilis čia pokyčių metafora. Kaip kuo greičiau pabėgti nuo niūros dabarties ir pakeisti gyvenimą. Fast Car veikėjai persikrausto į didelį miestą, tačiau ten svajonėms kelia pastoja kitos bėdos. Dainos adresatas laiką leidžia baruose ir draugams skiria daugiau dėmesio nei savo vaikams. Fast Car visame pasaulyje tapo žinoma praėjus trims mėnesiams po to, kai buvo išleista. Tracy Chapman dalyvavo 1988 birželį vykusime Nelsono Mandelo 70-mečiui skirtame koncerte. Atlikėja jau buvo baigusi savo pasirodymą, kai netikėtai scenai reikėjo lipti antrą kartą koncerto žvaigždėjai Stevie Wonderiui pasirodyti nepavyko dėl techninių problemų. Kol jos buvo sprendžiamos, Tracy stovėjo scenoje tik su gitara ir mikrofonu. Atlikėja sudainavo porą dainų, tarp jų ir akustinę Fast Car versiją. Prieš tai buvo parduota 250 tūkstančių debiutinio Chapman albumo kopijų per ateinančias dvi savaitės, po koncerto buvo parduota 2 milijonai. Ilgas kūrinys su 500 žodžių, kuriam buvo prognozuota labai sąlyginė sėkmė, tapo hitu visame pasaulyje. Tracy Chapman yra pasakojusi, kad Fast Car išpopuliarėjus ji gaudavo nemažai laiškų, kuriuose gerbėjai guosdavosi, kad daina tarsi apie juos. Atlikėja juokėsi, kad už kūrinį jai dėkojo ir automobilių entuziastai. Jau kelis dešimtmečius Fast Car įkvėpė svajojančius apie geresnį gyvenimą, norinčius keisti slogį kasdienybę. Dėl kai kurių problemų negali aplenkti net greičiausiai. Tracy Chapman, jūsų dėmesiui puikus jos kūriniai, žadėtas Fast Car, kurį šiek tiek remiksuoja Jonas Blue ir Telling Stories, jūsų dėmesiui.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. Radio stotis.

0: viename.
1: Boris Way. Iš Prancūzijos kilęs elektroninės muzikos prodiuseris ir didžėjus Boris Way čia pas mūsų rubrikoje du viename. 2021 metų spalio pradžioje Boris savo socialinėse tinkluose pasidalijo įrašų Pink Soldiers, kuris vėliau buvo naudojamas Netflix platformoje pasaulinės sėkmės sulaukusiame Squid Game sergėle. Greitai išpopuliarėjęs šis Deep House gimnas pateko ne į vieną grojaraštį. Pink Soldiers buvo pasiekęs penktą vieną Shazam Dance reitinge Prancūzijoje, o Lietuvoje kūrinys buvo žemės ir pirmą vietą. Nesenai pasirašė sutartį su Ultra Records per pastaruosius kelis mėnesius Boris Way vis pristato ryštingai melodingus ir vasariškus elektropop muzikos kūrinius. Tokie kūriniai kaip Who Am I ar neseniai pasirodė Walking Away leido smarkiai išaukti jo klausytojų skaičiui. Boris Way koncertavo didžiausiose Prancūzijos elektroninės muzikos festivaliuose, tokiuose kaip AMF, Stereo Par Festival, Le Plages, Electronics ir Amnesia Cup. Jo kūryboje susilieja modernumas, organiški garsai ir svaiginančios popmuzikos dainos, kurias čia mes dabar netrukus ir išgirsime. Ir dabar Boris Way du kūriniai, tai be abejo vienas iš populiariausių Running Up The Hill ir be abejo dar vienas jo labai populiarus kūrinys Walking Away. Tai šiandieną mes turime Boris Way rubrikoje du viename.
0: Du viename.

0: Reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
2: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Радио 110.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas.

0: viename.
1: Gerai, bičiuliai, sveiki atvykę į rubriką 2 viename ir šiandieną turim pakalbėti apie velniškai talentingą vyruką iš grupės One Direction, dabar jau kadangi šios grupės, na, sakyti, kad nėra negalim, gal sakykim, kad vyrukai dabar yra padarę pertrauką ir susikoncentravę visi į solinės karjeras, tai čia galim sakyti, jeigu yra Harry Stylesas, Zainas, tai trečiuoju to tokiu populiaresniu, pagal populiarumą trečiuoju nariu, galima priskirti Niall Horaną ir tikrai. Talentingas vyrukas, geras vyrukas ir išleidęs labai, labai gerų kūrinių, ypač kas liečia ir šiuos metus. Bet pradėkim nuo pačių pradžių. Niall James Horan, jeigu taip pat tiksliai, 93-aisiais rugsėjo 13-ąją gimęs dainininkas, tai vat netrukus švesiantis ir savo 30-metį, tai yra airių dainininkas ir dainų autorius, išgarsėjo be abejo 2010-aisiais dainavimo konkurse X Factorius, kada ėjo kaip solo atlikėjas, bet tada suburta buvo grupė One Direction ir grupė išleido 5 albumus ir tapo viena geriausiai parduodamų visų laikų vaikinų grupių. Po grupės pertraukos 2016-aisiais Horanas pasirašė solinę atlikėjo sutartį su įrašų kompanija Capitol Records ir nuo to laiko išleido jau 3 albumus. Pirmasis albumas išleistas 2017-aisiais, antrasis 2020-aisiais, trečiasis Horano studijinis albumas pavadinimu The Show išleistas šių metų birželį, visai nesenai, vasarį ir balandį prieš tai pasirodė singlai Heaven ir Meltdown, buvo labai populiarūs, tai Heaven kūrinio būtinai paklausysime šiandieną rubrikoje 2 viename kaip antrojo kūrinio. Na, nuo pačios pradžios pradedant, Horanas gimė 93 metų rugsėjo 13 Mullingare West Met grafystėje. Turi vyresnį brolį Gregą, jo tėvai Bobby Horanas ir Maura Gallagher išsiskyrė, kai jam buvo 5. Jis su broliu pirmuosius metus, kai tėvai išsiskyrė, gyveno su motina, metus praleidė atskirai nuo tėvo, vėliau jie nusprendė persikelti gyventi pas jį. Vaikystėje Nailas sirgo astma, mokėsi Švento Kenio nacionalinėje mokykloje, pradinėje mokykloje ir Marijos koledže, katalikiškoje berniukų mokykloje, kurios abyra jo gimtajame Mullingar mieste. Horanas bandė groti gitarą, kurią brolis nusipirko savo vestuvėms, tačiau, na, nepavyko pagroti, nesugebėjo. O Horanas, kuriam tada buvo 11 metų, pats išmoko groti gitarą, žiūrėdamas YouTube pamokas. Vieną dieną teta atrado jo gebėjimus, kai važiuodama su Horano automobiliu įsėmė dainuoti ir teta pradžiai pagalvojo, kad čia yra jungtas radijas, bet pasirodo, kad Horanas šitaip gražiai dainuoja. Ir būdamas paauglys, jis po truputėlį savo vokalinius sugebėjimus pradėjo atskleisti, koncertavo Mullingero menų centre per vietos futbolo komandos Shamrocks lėšų rinkimo akciją. Jis taip pat gavo vietą kartu su buvusiu X-Factoriaus dalyviu Lloydu Danielsu klube Academy Dubline. Horno muzikos stilius priskiriamas soft rockui, kas galbūt išvertusi lietuvių kalbą būtų toks minkštas rokas, pop muzikai, pop rockui taip pat turi kažkiek country ir folkloro elementų. O jo tenoro balsas apibūdinamas kaip saldus, aukštas ir šiek tiek grūdėtas. Nu, jeigu čia taip jau su visais prieskoniais kalbėtumėm apie balsą. Horanas užaugo klausydamas tokių roko grupių kaip Eagles ar Fleetwood Mac bei skardžiabalsių dainininkų tarp jų Red Pack narių Dino Martino ir Franco Sinatros. Jį taip pat įkvėpė tokie dainininkai ir dainų autoriai kaip Damian Rice, Taylor Swift ar Bruce Springsteenas. Kas liečia apie Horaną, jis labai mėgo sportuoti, skaitant golfą, futbolą ir tarp kitko jisai neblogai žaidžia futbolą. 2010-aisiais žaisdamas futbolą su draugais susižeidė kelį ir jam buvo diagnozuota girnelės trauma, na taip čia, jeigu taip galim pasakyti, plaukiojantį girnelę, jeigu čia taip pat pažodžiu išvertus. Ir per kitus porą metų ši problema vis pasikartojo ir įskaitant 2013-aisiais incidentą, kai per koncertą Antverpene Belgijoje scenoje jis išsinarino kelį. 2014-aisiais sausį pasibaigus gastrolėms Horanas išvyko Jungtinės Amerikos valstijas, kur jam buvo atlikta kapitalinė rekonstrukcinė operacija. Ir įsivaizduokit, 2014 metų sausį pasibaigus gastrolėms, atlikus operacijas, buvo pakviestas atlikti reabilitaciją, taip galim pasakyti, su Chelsea komanda, kurią tada treniravo Jose Mourinho. Ir įsivaizduokit, Nailas Horanas daugiau nei 7 savaitės kartu su Chelsea komandos nariais, jų kineziterapeutų treniravusi jų treniruočių bazėje Surrey. Toliau keliaujame. 2016 Horanas ir Markas McDanielis įkūrė golfo valdymo įmonę Modest Golf. 2018 2019-aisiais Horanas atvirai pasakoja apie diagnozuotą lengvą OKS ir nerimą. 2017-ųjų pabaigoje jis pradėjo susitikinėti su aktorių ir dainininkė Hailey Steinfeld, bet niekas iš to labai rimčiau neišsirituliavo, kas dar liečiant apie širdies draugės. 20-aisiais Horanas pradėjo susitikinėti su vadybininkė Melia Woodley ir nuo to laiko jie yra kartu. Labai talentingas vyrukas, ką sakiau ir pačioje pradžioje, labiausiai turbūt mes jį geriausiai žinom iš One Direction grupės, na, o aišku, toliau jau neseka ir jo solo karjera. Ir, na, turbūt, jeigu pačioje rubrikos pradžioje sakiau, kad tai yra top 3 One Direction narys, kuris pagal solo karjerą yra populiarus, na, tai galim dabar turbūt pasakyti, kad Nailas Horanas Zainą tikrai dabar turbūt lenkia, nes Zainas buvo, kai tik atsiskyrė nuo grupės, buvo toks kaip ir populiariausias, tada...
0: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Radio Stotis. Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Kastaneda. Arena. Šou. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

クトジュースゲリラ。Remis Retro.